na sa inyong mga balay. Atong butangan ug suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabhion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook ug ATM. O at the moment nga kita ng lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawas sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita ug ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makit-an nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardiya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog ug dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo ug mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardiya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.

o grabing kadaot sa iyang ulo o nagkadiyang parte sa kalawasan. Ang maoy hinungdan sa iyang kamatayon. Ila ang driver sa maungban nga si Melbert Wu Aquino, 58 anyos, sa Minyo o residente sa Sunrise Village, Barangay Pardo, Dakbayan sa Sugbo. Base sa investigasyon sa Naga City Police Station, nasairan nga ang gamaong sakyanan. Nagkahipaingon sa Dakbayan sa Sugbo. Pag-abot sa maong dapit, kalit nga milabang ang biktima hinungdan nga wala na kini mabantayi o nadamagan yun kini. Kasamtangan nga gitanggong nasa Naga Police Station ang driver nga si Aquino, samtang giandam nga tukmang kaso nga ipasa batok kaniya. Huwag ka tumang higala, no? Ang balita mga kiksunan dito to sa Dakbayan sa Naga, mga higala, samtang arita mga kiksunan ining dito sa Argao, mga higala, day 3 anyos, apil o kapaig sa dihang balay na sunog na hisama na lang sa uling nga naugkata sa mga bumbero ang lawas sa usa ka 3 anyos nga batang lalaki nga wala na makagawas sa dihang gilamoy sa kayo ang ilahang gabalay dito sa Bukirang bahin sa sitio Sibuyan, Barangay Kansuhe, lungsod sa Argao ni atong Miyerkules sa buntag Hunyo 17 tuig 2026. Ang biktima gila nga si Nino Carillo nga maoray nahabilin sud

0: sa ilang gabalay sa dihang nahitabo ang gasunog. Base sa investigasyon ni Fire Officer 3 Michael Angelo Rodriguez, investigador sa Argao Bureau of Fire Protection kung BFP, na siren nga ang nga wa sa balay niadtong higayuna ang inahan sa bata nga si Zenas Carillo, 44 anyos. Ibutyag sa mga kabanay nga usa ka mentally challenge o dunay suliran sa pangisip ang inahan nga giingong sagad Bulacau alas 5 sa kadlawon nga dugay nga makabalik hinungdan nga nabiyaan ang bata. Way amahan ang bata kay giingong gipaangkan lang ang maong inahan. Duna unta kiniya maguwang ang bata sa unang kapuyo sa inahan apan nanarbaho sa lungsod sa Argao. Kung suma pa sa uyuan sa bata iha nakitaan na uga iya pang istorya sa wala pa ang gasunog gani gipangutana kun asa ang iyang inahan og nitubag nga nilakaw. Pipila ka gutlo ang milabay kalit nga ni ulbo ang kayo sa panimalay sa mga karilyo nga gama sa light material sinungdan sa paspas sa kayo nga pag-ulbo sa mga gasunog. Giklaro ni Rodriguez nga nadawat nila ang alarma 15 minutos gikan sa pag-ulbo sa mga sunog. Gidali nila pag-adto ang ganapita nga nahimutang sa 16 kakilometro ang gilayon paingon sa bukid gikan sa poblasyon sa Argao apan naugdaw na ang panimalay sa pag-abot sa mga bumbero. Gibana-bana nga muabot nga to sa 20,000 kapesos ang danyo sa maugasunog. Sa pagkakaron, nagpadayon pa ang investigasyon sa BFP aron na sutaon ang tinuod nga hinungdan, ilabi na nga dunay mga istorya nga nagduwa og lighter ang bata sa wala pa ang maong trahedya. Pahimangno sa kabumberuhan nga to sa mga ginikanan nga dili gyud biyaan ang mga gagmayng bata nga ginusara sa balay ug itago ang mga delikadong butang sama sa pusporo, lighter ug malikay aron malikay sa trahedya mga higala. Luya gidintalan mga kaigsuna, wala gina no. Man mentally kada na ang dunay mentally problem or mentally illness mga higalang inahan. Muna nga natigyo pa ita. Pasagdan mga higala in town. Ani muna nga sa eleksyon no ang itos mga ginikanan nga hilig kayo tigbiya mga higalas ilahang mga anak labi nagwa pay mga buot mga kaigsuna ang uban mga higala sana pa do mga higala uban to magtungit makichismis mga higala unsa na diha muna nga bisag kung sa itong buhaton ang uban to as trabaho uban responsable nga milakaw ano na sa uban irresponsible sa ihang paglakaw. Basta kay irresponsable, higit biyaan mga higala. No? Matarong o dili tarong ang imuhang paglakaw sa imuhang panimalay. Kaya ang uban mga higala, matusugalan, uban pa diha mga higala. No? Uban manarbaho sad, nangyawat, panghitag kwarta mga higala. So, ang importante higit biyaan. No? Kinahanglan yun nga kung orang usam habilis balay, mas may pag-ibilin silingan. No? Kaya ngunanin mga higala, luwin taon kayo. Is anyos mga higala pati panlinghura pati pang pagikabuot mga kaigsunan matod pa nga nagduwa pag lighter mga higala muna nga ay ginyo pasagde no ang inyohang mga panibalay nga dunay makabuot diha mga bata pag higala moy makakos sa sunog mga igsuon no ay paita mga higala ay tagpasunog lang mga higala maugdaw ng balay walay maapil kinabuhi mga igsuon. Ito yung kaming higala. So, 18 minuto suman makalabay ang alas 8 sa kabuntagon, mga higala. Arita baga kaigsunan, no? Bro Alcher Dungog, atong kontakon karong tataw, baga higala, Bro Alcher Dungog, sa alas siya mga balita, baga higala. Samtang, ito i-greet mga kaigsunan, may pagmaminaw, o may buntag, diha karo di Sir Joe Mata Aspi, mga higala. Sir Joseph Aspi, diha karo sa Aspi Lights and Sounds, no? Diha karo sa Barangay Caridad, Tuburan, Cebu, the home of Aspi Lights and Sounds. Ngunman ni Ma'am Munina Balsa, ama mag-eat Aspi, mga kaigsunan. Way puas, mga higala, oy, no? Humans Mayo, mga kaigsunan. No, makaingon ta Mayo, mga higala, pati daghan ang pista. Alos kadadlaw, mga kaigsunan. Pero, ugarikas Aspi Lights and Sounds, mga higala. Bisag unsang buwana, mga kaigsunan. Fully booked, mga igsuon. Gumikan, mga higala, sa kasikat, no? O kadindot, mga higala, aning maong sound system. Dili lang sa sounds, kundi apil na ang lights, mga higala. nga mo appeal gyud og sayaw puding lights mga kaigsoonan sa ASPI Lights and Sounds. May pagpabilag may butang pag-usab. Sir Joe Mata ASPI mga higala. Samtang diha karon sa Tubran Public Market diha sa iyang karinderya may pagpaminaw Kapitan Idol Dexter Clarite. Ang kapitan mga higala ang way puas mga kaigsoonan ug way kukaluya mga higala ang itag pamagi aron sa dugang mga inisiyatiba ang kapahimuslan alang sa kalambuan no diha sa mga kugunyans mga igsoon. Ang pagpabinog may buntag pag-usab Kapitan Idol Dexter Clarite. Ngon man diha karo di Doc Idol Garner Verano. Ang pagpabinog may buntag di Doc Idol Garner Verano karo diha sa iyang veterinary clinic diha sa Barangay 5 Tuburan, Cebu mga igsoon. May pagpabinog usab di Ma'am Vicky Verano diha karon mga higala sa ilang veterinary clinic. Samta mga higala, direktero si Bro Alcer Dongog, nakapahimutang na mga higala, si The Captain Moves Kuya E. Alang siya mga balita karon atong gisayaran ang kompleto detalye siya mga balita. Kuya E, please come in.
1: Yes, Bro Jerel, may muntag ni mo ni DJ Roland Butoyog sa tanang nagsunod sa programang Kalambuan sa Lungsod sa Tuburan radio program sa 98.1 BT Radio. Kapito, lagdasig sa mga LGU aron maapil sa province-wide health system. Usa ka mahinungdanong lakang alang sa mas libon o mas epektibong serbisyo sa panglawas sa Sugbo ang giuyonan sa Provincial Health Board kon PHB nga gipanguluhan ni People's Governor Pamela Pambariquatro. Atol sa tigon sa PHB niadtong Hunyo 2026 iaprubahan ang resolusyon nga nag-auhag sa tanang component cities o municipalities sa Sugbo nga moapil sa province-wide health system iti regression ubos sa universal health care program. Ang maong inisiyatiba nagtumong sa panaghiusa sa mga lokal nga sistema sa panglawas ngadto sa usa ka mas organisado o mas lig-on nga network aron mapalambo pa ang paghatag og serbisyong medical ngadto sa mga Sugboanon. Sumala sa Department of Health DOH-7 ang mga lokal nga kagamhanan nga moapil sa programa makabenepisyo gikan sa special health plan nga magamit alang sa mga pagpalambo sa mga health services. Pagpalig-on sa mga pasilidad, pagtungog o kagamitan o paghatag o suporta o inisiyatibo sa mga health workers. Ipasabot usab nga ang pundo o mga benepisyo sa mga LGU magpadayon nga ilang mapahimuslan pinagi sa kolektibong pagdumala sa mga partisipanteng lokal nga kagamhanan. Gidayeg ni People's Governor Pamela Pambariquatro

0: oportunidad nga makabenepisyo sa mas dagang suporta o pondo alang sa panglawas. Pinaagi niini nga programa nagpadayon ang pagpaningkamot sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo sa paghatag og mas maayong serbisyo, medikal og mas lig-on nga sistema sa panglawas alang sa matag Sugboanon, ubos sa liderato ni People's Governor Pamela Pam Baricuatro. Alang sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan radio program sa 98.1 BT Radio og nanukad na lang diri sa Cebu 2. Tuburan, shout out ni Bro Jimmy Lumakang, Bro Iking Lumakang, Tingri Laligo, Edi Induna, Hildo Gliardo, Ambrosio Clariti, Andy Laurenti, Mandoy Laurenti, Titing Elmer Burha, Director Aldin Orlano, o siyempre sa atong matinabangon nga konsehal din sa atong lungsod sa Tuburan, SB member Honorable Glenn Rigado. Kini ang inyong tigbalita na Captain Moves Kuya E. Alcir Dungog.
1: Daghang salamat ni Kuya E. The Captain Moves Alcir Dungog, mga higala. Siyang mga balita karon, mga kaisunan. 24 minutos man makalabay ang alas 8 sa kabuntagon, mga higala. Dalita mga kaisunan, dugang mga balita, mga kaisunan.

Di siyam ka sugarol bag higala. Sikops, iligal nga sugal bag igsoon. Nangatanggong na karon ang siyam ka mga sugarol sa Tuboran Municipal Police Station Detention Facility. Uman kini nga mga sikops sa kapulisan gumikan sa pagkalambigit sa iligal nga sugal nga hantak og tigbakay kagahapong adlaw Miyerkules, Hunyo 17, 2026 sa pasado alas 5 sa hapon dito sa Barangay Buti Alegre, Tuboran, Cebu. Gila mga dinakpan nga mga sugarol sa tigbakay nga sila si Nelson Malinaw Layaog, 71 anyos, Junicio Elimino Medikilio, 46 anyos, Erland Salatan, 56 anyos, Antonio Ponteras Mulihon, 55 anyos, Mihildo Pilisores, 73 anyos, Algio Aguanta, 38 anyos, nga puros malupyo sa Barangay Monte Alegre, Tuburan, Cebu, ug laing taga-Barangay Lusong, Tuburan, nga si Rode Sortones Apurador, 52 anyos. Samtang laing duha ka mga sugarol nga ang nangasikop usab sa iligal nga hantak nga giilang sila si Alan Mapilit Pellegrino, 57 anyos nga taga barangay Daan Lungsod, Tuboran, Cebu, og si Romeo Hermosilio Gitgit sa 68 anyos nga residente usab sa barangay Kugon, Tuboran, Cebu. Ang mga operasyon gihimo sa mga operatiba sa Provincial Mobile Force Company kung PMFC sa Cebu Police Provincial Office Lead Unit og nga gipanguluhan ni Police Captain John Kennedy Pahantoy ubos sa direct supervision ni Police Lieutenant Ruel Burlat. Nasakmit ang gamagang ebidensya sa maungga iligal nga sugal mao ang usa ka buhing manok nga igtatari, usa ka bihag ug duha ka buok ka buwang nga diha sa posisyon sa mga dinakpan. Nakuha usab ang usa ka improvised metal ring stand, usa ka antugan, dulo ka sinsiyo nga antugon ug usa ka lamisa sa hantak ug ingon man ang 180 ka pesos nga salapi nga gituha ang gapusta sa iligal nga sugal. Gumikan sa maong operasyon na nagkatibuag sa og panagan ang mga sugarol sa baugga dapit og isuwayan pa kini paggukod sa mga operatiba o sa mga kapulisan, apan wala na kini nila maabsay paggubikan sa dili nila familiar nga lugar. Doon na pagani matod pa nga nilayat og nilabang sa sapa nga mga sugarol tungod sa paningkamot nga dili madakpan. Sa pagkakaroon, ana-ana sa ang gasiyam ka mga sugarol, ana-ana karon sa kustodiya sa kapulisan sa lungsod sa Tuboran aron sa pagpasaka o mga tukmang kaso alang kanila nga may kalapasan sa PD or Presidential Decree 1602 o ang kalapasan sa iligal nga sugal. 27 minutos man makalabay ang alas 8 sa kabuntagon pagkaigsoon mo kanto pagkaigala pagkabalita ito na hipos mga kaigsoonan sud o gawas ni katogang lungsod sa Tuboran. Akong usbon mga higala adlaw takarong Huwebes, pitsi 18 sa Hunyo 2026. Musta mo diha karon no? Ato mga kaigsoonan Tuboranon ngayon man sa mga kaigsoonan atong mga nagpaminaw mga higala kutob sa pinakatas, pinakalayo, pinakakusog, pinakalanog, pinakatinaw mga higala na itong Sibya mga higala dari sa 98.1 BT Radio mga higala. Doon na mga higala gikusgon na 5,000 golden watts mga kaigsoonan signal na ito, no? Abot mga higala, dili lang mga higala din sa probinsya sa Sugbo, kundi lakip na mga higala sa mga lugar dito sa Samarlite, Masbate mga kaigsoonan. Inhi sa Negros Island Region mga higala, Occidental o Oriental mga kaigsoonan, particularmente Dias Tubuso, Escalante, mga higala Silay, mga higala Calatrava, gihulingan mga kaigsoonan, uban pang dapit mga higala din ha sa Negros Island Region mga kaigsoonan. Dias sa tulo kabaga lungsod sa mga higala sa isla sa daan sa Bantayan, no? Sa Bantayan Island proper mga kaigsoonan Santa Fe. Ingon man diha sa Lawis, diha sa Madrid de Jos, mga kaigsoonan. Ngayong pagpaminaw diha sa kong kuya, John Ernel Safra, mga higala. Diha karon sa lungsod sa Madrid de Jos, diha sa Islas Bantayan, mga kaigsoonan. Sabta mga higala sa mga kaigsoonan, sa baro nagpaminaw diha sa lungsod sa San Remigio. Diha karon mga higala sa lungsod sa Tabuelan. Diha karon sa Dakbayan sa Bugo. Lungsod sa Binilian, Daan Bantayan, Bagahigala. Inhi usab sa lungsod sa Asturias, no? Mga nagpabinaw na ito dekaroon. Kumustag, may buntag yun ya. Ito sa lungsod sa Balamban, paingon ng ito mga higala, labay ng ito sa Dakbayan sa Toledo.
Ingon to sa pinamungahan o dito sa lungsod sa Luginsan. Barili o guban pang parte paghihigala diha sa Karkar. Pagkirampahin mga higala diha sa pinamungahan mga kigsunan. Ingon man mga higala karon din he sa diha sa bukirampahin sa Balamban. Ito sa Toledo mga higala, ito sa Lutupan. No? Dito sa ibabawang bahin mga higala diha sa Kasoy. No? So guglanog pakita diha mga higala. Ingon man mga kigsunan din he karon sa mga bukirambahin sa Balamban, diyas Busay, no? Ito karong maghigalas Lamisa, diyas Hinatilan, sakop sa lungsod sa Balamban. Musta mo riya, no? Ingon man mga kigsunan, din hikaro sakop sa Asturias, diyas Lanao, maghigala, paingon na dito sa bukirambahin sa Danao. Dito sa Bayabas, maghigala, dito sa Pili, Danao, maghigala. Ingon man mga kigsunan, dito sa Tagini, karo, dos sa sakop sa Carmen, dito sa Amansyon, maghigala, sakop sa lungsod sa Katmon, bukirambahin, maghigala, may pagpaminaw, may buntag. Kapitan ginini ang Pani Ariha, no? Konsyal Willer Ginita mga higala diha karos sa mansyon. Adias Bungyas mga higala. Kanhi Kapitan Sulpicio Bansoyla mga kaigsunan diha karos may pagpaminog may buntag. Adias Bungyas. Ngunit man mga higala diha karos sa singan ani mga kaigsunan. Adias sa Agsuaw, no? Ni Konsyal kinini ang Dilia Puntillas. Good morning ni mo diha, Ati Konsyal. Dilia Puntillas diha sa Agsuaw, no? May pagpaminag may buntag usab ni Kapitan karon ang Jose Coloscos, no? Unya si kuno sab, no? SB member Boy na Puntillas karon nagpaminaw usab dato dito sa lungsod sa Katmon mga higala. May pagpaminaw ni mo diha kuya. May pagpaminaw si Boko si 20 ninyo dihang mga Katmonanon. Inyo ha mga higala ang masaligan mga higala sa tinudanay nga serbisyo publiko mga higala dihas lungsod sa Katmon. Kuya Konsihal Idol Boy na Puntillas mga higala usama mga kaigsunag hiyas mga higalas mga jimante po dihas lungsod sa Tuburan. Adigod pagpanuko mga higala pag ibots kaugalingon mga higalang bulsa mga higala kaugalingon mga kaigsunang resources alang lang sa pagtabang alang sa kayuhan dihan inyong mga Katmonanon. Jamante mapunig kaliwat ng Hegelas Kuya Konsyal Boy na Puntillas diha sa lungsod sa Katmon. Diha karon sa Cops lungsod sa Sugod usab no diha sa Dapita diha sa Kiridi ang singan ani diha diha sa Kabalawan no so kita diha lano kita diha bagi Hegel nga sakop diha sa Tugas no karon sa uban pa mga dapit mga Hegala diha sa Sugod. Kabuylan mga Hegala diha sa tuang Bunderi, no? Ya sa Tuburan, Tabuilan, mga higala, das bungon, no? Pagpaminaw nyo, das barangay bungon, no? Tagodako po din barangay bungon, mga higala, padiwong na dito sa may bagakay, no? Dito sa kopsan sa barangay muhon, dito sa lungsod sa Sugod. Sa tanan, mga higala, nagpabinaw karon, no? Ni ato ang Pagsibya, good morning, hinaot ko. Nga nakakamu karon, sumakanunayan, kahimsog, kabaskog sa inyohang panglawas, mga higala. Gapon ato ang gihisgutan mga higala kininga good financial house.

0: 98.1 BT Radio.
1: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon, bisan pa sa iyang kabataon.
2: Ever since nga nakatry ko ana, naanagid kay ginabati, labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Mo relieve gid sir, nag-hapdas kong sa liniment, dala-dala ang gid na ako. Unya dili man pag

0: politika o advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay o opinyon o panahom. Gikan sa mga isyo sa katilingban, hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika o Advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Baquero. Padayon sa pagpakabana.
1: Mayong adlaw sa ito mga suking tigpaminaw. Oras na ito karoon, alas 12:11 na ang takna, no? Have a wonderful lunch, everyone. Pikay na na po ito karoon sa another episode sa itong Chika o Gadbukasiya. Sa matag pulo nga malito, kadunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga ato masugdan, adunay advokasya nga mapalikon. Maayong adlaw, kaninyong tanan, o welcome once again sa Chika o Gadbukasiya. Muna ang inyong paboritong oras, no? Nga magbinayloay ta sa inyong mga opinions o inyong mga nasa inyong mga huna-huna. Labi na kay very nice kayo ang ato ang

gabay sa maayong panglawas. Abid ka ninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato gining ipares sa pagkaon sama sa linatang nga manok. Matod pa, manok inamunggayan. Aban, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay ginawag og Miracle Tree. Magagabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation.

0: naan sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villarronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome.

0: og mangihi. Batasana ang paghugas sa imong mga kamot gamit ang limpyo nga tubig og sabon, ilabi na human sa pag-adto sa banyo o sa dili pa mag-andam og pagkaon. Likayin nga mapaakan sa lamok gamit og moskitero, insect repellent o pagsulob og taas nga bukton nga sinina. Limpyohi og takubi ang mga drum og uban pang mga sudlanan sa pagtipig sa tubig. Iabo ang mga botelya, mga lata og uban pang mga sudlanan nga makatigom og tubig nga posibleng mahimong lugar sa pagpangitlog sa mga lamok. Ayaw pag-ubog sa tubig baha, labi na kung aduna kay samad. Gamit og butas kung kinahanglan ka muubog sa tubig baha. Permanentiha nga limpyo ang palibot aron malikayan ang pagdaghan sa mga langaw, ok-ok og ilaga. Og magpakonsulta sa doktor or sa local nga health office kung may sakit.
1: Kini nga pahimang noong yatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs, UGAXIS Project, o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.

0: 101.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalit ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Luzon, Visayas, Mindanao, sa kamahing adlaw, welcome sa atuang 5-minute program. Ang programang magahatag og dugang kahibalo kanimo. Mao kanang pagahulman ko ng imong dalungan kay pagkabubuan ko na sa mga impormasyon ug mga kaalam. Ug usab mga igalang igsoon pagtabang aron kanang imong lawas malikay nato sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal nga ginama sa SED Marketing, ang mga produkto nga napamatud-an nga daghang mga benepisyo sa lawas, no? Kining atong SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic ug SED Kogon Herbal Capsule. Managlahi nga mga klase nga mga kapsula nga angayan natong pagapilian kung unsay mas makaangay kanato. Kung antibacterial, maayo kayo ang SED Panyawan Garlic Capsule. Kung pagtabang isip antioxidant, maayo kayo ang SED Panyawan Plus, no? Ang kapsula nga dunay gahom sa mangustin ug luyang dilaw. Kung ikaw po rigalang isuwa na dunay problema sa prostate, no? Adunay problema sa monthly period, adunay ginatawag nga dysmenorrhea, maayo kayo nga mag-inom sa ato ang SED Kogon Herbal Capsule. Ang kapsula nga dunay gahom sa kogon nga tanom, ug usab aduna gani siya banaba o panyawan. Alang usab sa paghaplas mga igalang igsoon, labi na katong mga kaigsoon na natong nadunay mga pagpanakit sa kalawasan. Kining atong mga kuya o ate nga nagtrabaho sa Tibuk Adlaw nga nagtindog, no? Kining mga security guards, kining atong mga kaigsoon ng mga sales ladies, basig mahadlok mo ha nga mo hubag inyong mga ugat-ugat sa tiil, no? Makaangkon mo ginatawag nga mga varicose veins. Sa mga kababayenan, usa sa mga makatabang niya na kanang pag-angkon og stockings. Para usab sa mga kalalakinaan, ang pag-elevate sa inyong mga tiil sa higayon nga kamo magpahulay o magrest, no, maayo kayong makatabang kana nga dili maghubag ang mga ugat-ugat sa tiil. Haplasi usab kana sa ato ang milagrosong klase sa haplas, ang SED Liniment Oil. Ginigumikan kay ang SED Liniment na pamatud-an nga makatabang sa mas maayong flow sa ato ang dugo sa atong kalawasan, gumikan sa init o bugnaw niini nga effect, no, or halang-halang niini nga effect. Aduna gayud pagtabang gani sa atong kalawasan. Bueno mga igalang igsoon, ato pong dili kalimtan ang ato ang kape nga makatabang, ang SED Panyawan Coffee Mix. O kani ang klase sa kape mga igalang igsoon nga napuno sa mga bitamina, minerales ug mga sangkap nga napamatud-an nga maayo sa atong lawas. Ang panyawan, mangosteen, purple corn ug cinnamon. Kini nga mga sangkap mga igalang igsoon anaa kini sa ato ang kape, ang SED Panyawan Coffee Mix nga kabalo kay igalang igsoon makatabang kini sa pag-promote sa mas maayo nga well-being, no? Kini nga ato mismo nga panglantaw sa ato ang panglawas ug sa ato ang adlaw. Kabalo ba kay igalang igsoon kung ikaw magainom ka sa SED Panyawan Coffee Mix early in the morning? Kanang either humana kag pamahaw or before mamahaw mga igalang igsoon gusto ka magkape, or baka mismo imong himuon nga murag partner lamang sa imuhang pag-boost sa imuhang adlaw. Maayo kayo ang SED Panyawan Coffee Mix gumikan kay kinisya makapromote sa overall well-being nato. Aside niya na, no, murag exciting kaayo ang day kapag kakita maka-start og mas maayo gumikan kay kining ato manggong coffee. Dili lang ni siya kape-kape mga igalang igsoon. Ang tabang niini usab sa atong kalawasan isip paghatag og maayong paminsar, maayong concentration, maayong pagsugod sa adlaw. Ilabi na katong mga kaigsoonan nato nga medyo siguro bilar gabi, no? Kapoy ang lawas, walay gana nga mulihok, murag dili pito halos nga malangkat sa ato ang mga katre. Kay gusto pa gyud mo extend og pipila ka minutos nga maghigda. Kung makainom lang ka sa SED Panyawan Coffee Mix, nindot kayong pag-start sa imong adlaw. Munang kung ikaw isuon, gusto nimong matabangan ka nga makaangkon sa mas himsog nga kalawasan, ayaw kalimot sa ato ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kape nga dunay pagtabang gayud sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kalawasan, paghahatag kini og functions nga positive sa ato ang daily lives. Aside niya na makatabang pa nga makapahimsog sa ato ang mga depensa sa kalawasan. And of course, damian pa. At timani kanunay gusto na nga kaning atong kape, herbal kaning coffee, dili kani tamis, ukusab ang tamis nini natural lamang nga makatabang sa atong kalawasan.